0: Obiștiți-te nas în Vogliac, Alina Alcomino-Sgana-Picasi.
1: Restaurația Hotela Oscar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika s lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oscar Zaplata.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kran je Saša Zadni. Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.